ne bitan sapta kavisha yoksa. Ya kurakal varisa. Yo hafte kurati shavama kavisa kavisa. Yikotlasi nimkaisi seka. Ay kurakal patsa biri bhaki mitala ikasla shayra nisipa yasa zokpa vishita. Kurakal gom. Yo bhaki shahane ita.